Wasagrifa kadura waluang balua lawak lawata pabila latali serai watam lawa jaladinahu ala dawami mustali ala mustala wa zikrihu ala mumbari ayamu yukariru wa yutla asrakat lima ulid hilhana di susara kawagar bawara wasara warat lima ulid asna mumin alal majalis nuda wa zula warta jaywa nukisra wa midatna wa wajalis umpadimat kau menutawakla wa midatna rupa risawat tabad dada minum jama wa samla wa zuri patil jina nulai lata maulidi wa talul haq wa tajala wa nadatil kainat min jamil jihati ahla wa salas.